Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: ditekan dan terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
1: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih handangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan tetapi kekal, resilient ataupun mantan lah.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengekspor turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
1: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari Tibet Negara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh

0: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
1: Istimewa Aidiladha di National FM. Gabungan 3 negara, 3 stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
2: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
1: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Agensi pembiayaan mikro diminta mempergiat usaha turun padang secara kerap bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan, terutama mereka yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu wajar bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan atau akses terbaik mengenai kemudahan pembiayaan kerajaan. Berkuat kuasa 1 Jun, mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS akan ditambah baik. Pelaksanaan itu membabitkan perluasan kelayakan kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, pengguna individu yang terlibat dalam sektor tersebut digalak mendaftarkan syarikat atau perniagaan masing-masing mengikut peruntukan undang-undang negeri masing-masing. Dalam pada itu, Dato' Armizan turut memaklumkan kerajaan memutuskan untuk menyelaras had kuota tetap SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan sekaligus mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan fleet card. Tambahnya, syarikat yang memerlukan penggunaan diesel melebihi had yang ditetapkan boleh mengemukakan rayuan pertambahan kuota kepada jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum bawah KPDN. APMM merekodkan penahanan 4,107 migran dan 316 penyeludup di seluruh negara bagi tempoh 2010 hingga April tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM, Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, sindiket penyeludupan migran dikesan masih aktif menggunakan perairan negara susulan kedudukan strategik Malaysia di rantau ini. Tahanan migran tertinggi melibatkan Myanmar, Indonesia dan Filipina. Lebih 27,000 lembu dibawa masuk ke negara ini bagi menampung bekalan sempena Aidiladha. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, Dr. Azahari Syaridan Abu Bakar berkata, semua haiwan ternakan itu menjalani proses saringan dan kuarantin ketat selama 14 hari dalam mengenal pasti risiko penyakit selain disahkan selamat untuk dijual dan disembelih bagi tujuan ibadah korban. Kemunculan seekor buaya air masin di Pantai Kuala Kertih mencetus kebimbangan pengunjung dan penduduk setempat. Reptilia berkenaan didakwa muncul beberapa kali di permukaan air sejak Selasa lalu. Pihak berkuasa turut memasang papan tanda amaran di lokasi terbabit sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia

terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana!

Baiklah, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 Mei 2026 Masihi bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk Kota Kinabalu Sabah 12.19 minit tengah hari, wilayah Pertuan Labuan 12.18, Kuching Sarawak 12.39, Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.13, Kuala Terengganu 1.06 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.07 minit, Kota Baru Kelantan 1.10, Johor Baru Johor 1.04, Bandar Melaka Melaka 1.10, Seremban Negeri Sembilan 1.11 minit tengah hari, Shah Alam Selangor 1.13, Ipoh Perak 1.15, Georgetown Pulau Pinang 1.18, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1.18 minit tengah hari. Untuk anda semua, kekal dengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM menyambut baik peluasan inisiatif Simen Rahmah bagi menyokong agenda perumahan mampu milik di bawah rancangan Malaysia ke-13. Menurut Presidennya Jacob Lee Chor Kok, langkah itu dapat membantu mengurangkan tekanan kos pembinaan susulan kenaikan harga input dan bahan binaan. Menerusi inisiatif itu, Simen Pukal ditawarkan pada harga RM290 setan berbanding harga pasaran RM425 setan. Maka Simen 50 kilogram dijual pada harga RM17.50 berbanding RM24.90 setiap beg. Seramai 761 pelajar cemerlang SPM 2025 daripada keluarga Ikasih di Kelantan menerima komputer riba dan bangunan awal bantuan awal sebanyak RM1,000. Setiausaha Politik Menteri Kewangan Mohamad Kamil Abdul Munim berkata bantuan menerusi inisiatif Sejahtera Madani itu bertujuan membantu pelajar kurang berkemampuan membuat persediaan melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 6 negeri hingga 3 petang ini. Menurut Malaysia, kawasan terlibat termasuk Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Johor serta beberapa daerah di Sabah. Antara kawasan yang dijangka terjejas ialah Kuala Terengganu, Kuantan, Seremban, Johor Bahru dan Kota Kinabalu. Luar negara, jumlah korban akibat letupan lombong arang batu di utara China meningkat kepada 82 orang setakat ini. Penyiar negara CCTV melaporkan 9 lagi individu masih hilang susulan letupan gas di lombong arang batu Liushan Yu. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan pihak berkuasa di lokasi kejadian. Piala Dunia Sepak Takraw 2026 Malaysia mara keperluanan akhir acara berpasukan selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Golongan majoriti yang cintakan kedamaian diseru bangkit bersuara menolak naratif kebencian dan fitnah yang dimainkan kelompok minoriti. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, situasi semasa memperlihatkan seolah-olah wujud kezaliman kumpulan minoriti yang cuba memaksakan kehendak mereka melalui provokasi serta sentimen kemarahan. SPRM menganjurkan seminar poligraf Malaysia bagi meningkatkan pemahaman peserta mengenai peranan dan potensi teknologi itu sebagai instrumen sokongan dalam proses saringan pekerjaan, pengurusan integriti organisasi serta pengendalian siasatan yang melibatkan aspek keselamatan dan tadbir urus. Program itu telah menampilkan pakar dari PDRM, SPRM dan Universiti Teknologi Mara UITM. 6 lelaki berusia 18 hingga 22 tahun ditahan polis kerana dipercayai terlibat dalam kes bunuh seorang lelaki di Pekan Nanas Khamis lalu. Kereta polis daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion Hussein maklumkan kesemua suspek mempunyai rekod jenayah dan dada. Polis itu merampas sebuah kenderaan dan peralatan kejadian bernilai RM120,000. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Tindakan Jabatan Immigration Johor menurunkan semua papan tanda nombor fizikal pada kaunter pintu masuk sempadan berjaya mengekang taktik salah laku kaunter setting. Pengarahnya Dato' Muhammad Rusti Muhammad Darus berkata, langkah itu diambil bagi melumpuhkan helah sindiket yang menguruskan rantaian kemasukan warga asing melalui pegawai tidak berintegriti. Sebelum ini, sindiket dikesan mengarahkan pendatang tanpa izin terus menuju ke nombor kaunter tertentu yang telah diatur. Luar negara, kebocoran bahan kimia berbahaya di selatan California menyebabkan kira-kira 40,000 penduduk diarahkan berpindah susulan risiko letupan. Jabatan Bomba Orange County memaklumkan kebocoran berlaku di sebuah tangki mengandungi bahan kimia toksik dan mudah terbakar di Garden Grove dekat Los Angeles. Pasukan kecemasan bimbang tangki itu boleh meletup atau menumpahkan ribuan galon bahan kimia berbahaya ke kawasan sekitar. Akhir sekali sukan badminton, Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara Nova Widianto mengambil tanggungjawab atas keputusan kurang memberangsangkan pemain negara pada saingan kejohanan Masters Malaysia 2026 selepas tiada wakil mara ke separuh akhir. Pasangan juara dunia centang Jitoh Iwi terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pasangan China. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kota tetap disil di kuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Baik, sekarang kita sama-sama ikuti Raudah dengan tajuk Kesabaran Siri 2 yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mahzan dan diterbitkan oleh Faiz Azlan. Yang mana rakaman Raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammad

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Kebajikan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif kerajaan melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan pembangunan kerjaya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta ringgit dan program AI My Mahir berjumlah RM110 juta ringgit bagi memperkukuh kemahiran teknologi pekerja gig. Lebih 8,700 sukarelawan di Perkasa menerusi latihan kemahiran profesional khususnya dalam bidang kebajikan dan penjagaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan, sektor berkenaan memerlukan latihan dan pengetahuan profesional bagi memastikan perkhidmatan penjagaan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Sebanyak 347,000 tempat duduk ditawarkan bersemena cuti panjang yang akan tiba. Ia menjadi rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah Perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri berkata, langkah itu bagi menampung lonjakan permintaan luar biasa susulan pertemuan 3 cuti umum utama dalam tempoh 2 minggu. Kira-kira 5,000 pengunjung disasarkan menghadiri program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong yang bermula semalam hingga esok di Pasar Tani Kekal Palong Jempol. Fama dalam kenyataan memaklumkan, program itu berlangsung dari 8 pagi hingga 10 malam menawarkan perkhidmatan sehingga 30% menerusi konsep jualan terus daripada pengeluar kepada pengguna tanpa orang tengah. Teknologi kecerdasan buatan AI dalam sektor pertanian bakal menjadi antara tarikan utama Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia 2026 MAHA 2026 yang akan bermula dari 28 Ogos hingga 6 September di MAIF Serdang. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata, antara teknologi AI yang diketengahkan termasuk kaedah penanaman, pemenihan serta pengurusan pertanian pintar. Sukan kejayaan ekspedisi Everest Malaysia 1997 terus menjadi inspirasi rakyat untuk melakar pencapaian luar biasa. Pada 23 Mei 1997, Dato' M. Magandran dan Dato' Muhanadas Nagapan mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia dan Asia Tenggara pertama menawan Gunung Everest. Menurut Dato' Muhanadas, kejayaan itu membuktikan semangat Malaysia boleh direalisasikan menerusi keazaman dan kerja berpasukan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada pasukan laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Seramai 4,267,000 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang tahun 2025. Dengan golongan itu merekodkan 65% daripada keseluruhan 6,581 kes kemalangan maut di negara ini. Golongan penunggang motosikal kekal pengguna jalan raya paling berisiko dan memerlukan tindakan pencegahan tuntas serta menyeluruh. Kematian jalan raya direkodkan 10 hingga 15 sehari, meningkat kepada 20 hingga 25 pada musim cuti ataupun perayaan. Kempen My Rider bertujuan memperkukuh kesedaran, pematuhan peraturan dan budaya tunggangan selamat melalui usaha bersama semua pihak. Seterusnya, bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan iaitu KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM dan SPR Pickleball Tournament di Pickle Nation di sini, iaitu pada hari ini. Kejohanan menunjukkan komitmen RTM menyokong perkembangan sukan pickleball dan memperkukuh semangat kesukanan serta kerjasama warga kerja. RTM merakamkan penghargaan kepada Datuk Steven Raj atas sokongan penganjuran kejohanan. Program bertujuan menggalakkan budaya hidup sihat, memperkenal pickleball dan meningkatkan prestasi kerja staf. Kejohanan berjaya menyatukan seluruh warga RTM dan perancangan anjur lebih banyak aktiviti sukan akan diteruskan. Itu serba sedikitlah antara info yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda di Nasional Malam. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam atau anda juga boleh layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ibra Mat Akib, dengan ucapan buat hiburan semua sahabat, tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun di dalam kereta. Diharapkan anda terhibur. Beliau ingin lagu daripada Amy Mastura, Meniti Hari. Terus setia, terus lekat, terus rapat bersama dengan AJ semestinya di mana tu, di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Layan geng burung hantu jam pertama ini. Rock segar. Segarkan mata, segarkan minda indah. Okey, geng burung hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak. 88.1 FM.

0: Sonar FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat Insurance America, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusuf dalam Ringkas 8 Pagi. Kawasan Pandan kini menjadi parlimen angkat kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR. Naib Presiden PKR Dato' Sri Amiruddin Syahri memaklumkan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz pula diberi tanggungjawab sebagai pegawai pemantau PKR di parlimen itu. Segala pengurusan dan pemantauan di kawasan Ampang serta Pandan akan terus diperkukuh bagi memastikan kelancaran pentadbiran, penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan gerak kerja di kawasan berkenaan. Sebanyak 145 ekor lembu dan kambing diagihkan kepada komuniti Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, Badan Bukan Kerajaan NGO, Kelab Komuniti serta surau-surau di seluruh Parlimen Gombak bersempena dengan sambutan Aidiladha tahun ini. Menteri Besar Selangor yang juga Ahli Parlimen Gombak Dato' Sri Amiruddin Syahri berkata sumbangan tersebut memberi peluang kepada orang ramai dan juga masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban sekaligus menyemarakkan semangat kebersamaan dan keprihatinan dalam kalangan komuniti.